0: Радио Комета. Бам-бам-бам. 92.6 FM. Комета.
1: Stand by all systems.
0: Радио Комета. 92.6.